0: imituojami vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера приквечер оствари телефонски разговор со иранскиот председател Месуд Пезешкиан. Двајцата председатели во телефонскиот разговор ги разгледаа билатералните односи меѓу Туркија и Иран, како и регионални и глобалните случувања. Председателот Ердоан истакна дека постигнатиот договор меѓу Иран и Соединетите Американски држави е задоволителен, дека Туркија ќе ја даде секој вид подршка за мирно решавање на процесот и дека е важно да се биде внимателен против оние кои сакаат да ги саботираат преговорите. Тој појасни дека преземањето чекори за зајакнување на регионалниот мир во новиот период е важно и неопходно и дека Туркија ќе работи за негово воспоставување. Председателот Реджеп Тајип Ердоан во остварениот телефонски разговор со неговиот ирански колега Пезешкиан исто така изјави дека Туркија ќе продолжи да презема чекори за развој на трговската, финансиската и енергетската соработка меѓу Туркија и Иран. Председателот Ердоан вчера имаше телефонски разговор и со ирачкиот премиер Али Фалех Елзејди. Тема на разговорот беа билатералните односи меѓу Туркија и Ирак, како и регионални и глобални прашања, со што се има за цел да биде отворено ново поглавје во односите со Ирак. Председателот Ердоан ја повтори посветеността на Туркија за зајакнување на врските со Ирак и привлече внимание на значајните можности за соработка меѓу двете соседни земји. Тој истакна дека Туркија сака дополнително да ги унапреди своите односи со Ирак во новиот период и дека постои голем потенцијал за подлабока соработка, особено во клучни сфери како што се енергијата, одбранбената индустрија и транспортот. Председателот Ердоан воедно го покани ирачкиот премиер Али Фалех Елзејди во посета на Туркија на пообемни консултации. Телефонскиот разговор меѓу председателот Реджеп Тајип Ердоан и ирачкиот премиер Али Фалех Елзејди се остварува во време кога Анкара има за цел да влезе во нова фаза во односите со Багдад, засновани на заеднички економски и стратешки интереси.
1: Полскиот председател Карол Невроцки на покана на председателот Реджеп Тајип Ердоган на 23. и 24. јуни, денес и утре, ќе престојува во дводневна посета на Туркија. Шефот на одделот за комуникација и при председателството Бурханетин Дуран во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи, меѓу кои на домашната Ен Социјал, информира дека полскиот председател Карол Навроцки на 23. и 24. јуни ќе престојува во официјална посета на Туркија. Дуран истакна дека на разговорите што ќе се одржат во рамките на посетата ќе бидат разгледани од сите аспекти односите меѓу Туркија и Полска, а ќе бидат разгледани чекорите што може да се преземат за подобрување на постојната соработка. Бурханетин Дуран додаде дека покрај билатералните односи предвидена и размена на мислења во однос на актуелни регионални и глобални прашања.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан оствари телефонски разговор со катарскиот премиер и министер за надворешни работи Мухамед бин Абдулрахман Алсани. Според домини информации од извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан и катарскиот премиер и министер за надворешни работи Алсани во телефонскиот разговор ги оценија мировните преговори меѓу САД и Иран, чија прва рунда се одржа завчера во Бургеншток, Швајцарија.
1: Туркија го изрази своето сочувство за загинатите во експлозијата во Катар, што се случи прексиноќе во една фабрика за природен газ во индустријската зона Рас Лафан, каде се наоѓа едниот од најзначајните терминали за извоз на газ во светот. Во објавената порака со сочувство од Турското министерство за надворешни работи се изразува длабоко жалење за загинатите во силната експлозија и пожарот што избуна потоа и се вели следното. Го изразуваме нашето сочувство до семејството

0: и сатанзагенатите и народот на Катар, а на повредените им посекуваме брзо закрепнување. Инаку во една фабрика за природен газ во индустријската зона Раслафа во Катар, прек синоќа поради технички дефект, се случи силна експлозија пошто избулна и пожар кој беше земен под контрола. Катарското министерство за внатрешни работи исто така потврди дека причината за експлозијата бил технички дефект за време на работата во еден од објектите во индустријската зона и соопшти дека не се регистрирани протекувања што би ја загрозиле јавната безбедност. Како што се дознава, во експлозијата предизвикана од технички дефект, а не од одреден напад, животите ги загубија 13 лица, а 66 лица се повредени.
1: Американскиот подпредседател Джей Ди Венс изјави дека поставиле добар камен темелник за успешен дефинитивен договор со иранската страна. Венс овие негови оценки ги изнесе пред да замине од Бургеншток, Швајцарија, каде што се одржаа разговорите во врска со спроведувањето на меморандумот за разбирање подпишан меѓу САД и Иран, а со учество на медиаторите Пакистан и Катар. Велејќи дека постигнале прилично добар напредок во остварените преговори со Иран во текот на викендот, Венс рече дека поставили добра основа за постигнување успешен дефинитивен договор. Венс, кој застана во одбрана дека Ормуцкиот теснец е отворен, рече дека ќе се врати во Соединетите Американски држави, но дека техничките тимови ќе продолжат да работат под потребниот надзор за постигнување важни цели. Информирајќи дека цените на гасот и нафтата опаѓаат и дека милиони барели сурова нафта и природен газ почнуваат да течат низ Ормуцкиот теснец, Венс истакна дека сакаат да формираат координативен центар за деминирање на Ормуцкиот теснец, велејќи дека тие сакали и формирале механизам за спречување на конфликтите во регионот. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс рече: доколку биде отворен оган, доколку Хезболах отвори оган врз Израел или Израел возврати, доколку се појават други конфликти во регионот, можеме да разговараме едни меѓусебно и да изнајдеме решение како да го сопреме тоа, како да го направиме регионот побезбеден и како да ги заштитиме нашите сојзници и сите други. Венс истакна дека иранската страна го одобрила повторното поканување на инспекторите на Меѓународната агенција за атомска енергија и дека оваа состојба и оваа состојба ја опиша како највозбудлива и најголема пресвртница за американците.
0: Соединените американски држави започнаа механизам за следење за надзор на прекинот на огнот во Ливан. Американски функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен, изјави дека Соединените Американски држави започнаа механизам за следење преку својата воена централна команда, ЦЕНКОМ, за следење на судирите меѓу Израел и Хезболах во Либан во реално време. Американскиот функционер за новираните изјави: нашата заедничка цел е целосно да го прекинеме циклусот на насилство. Ние на Израел и Либан, како две суверени држави, им овозможуваме да преговараат и да најдат пат кон мир и безбедност. Разговорите ќе продолжат да го напредуваат сеопфатниот договор за мир и безбедност меѓу двете земји. Функционерот истакна дека механизмот на ЦЕНКОМ е воспоставен по состаноците во петокот меѓу американскиот државен секретар Марко Рубио и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и либанскиот претседател Джозеф Аун со цел консолидирање на прекинот на огнот и напредување на идните разговори.
1: Израелскиот печат напиша дека премиерот Бенјамин Нетањаху е во паника поради одлуката на САД и Иран за формирање нов механизам за следење на прекинот на огнот во Либан. Според веста на израелската телевизија Канал 12, повикувајќи се на висок израелски функционер, Нетањаху започнал дипломатски иницијативи како одговор на новиот механизам од кој Израел е исклучен. Во веста се истакнува дека овој нов механизам доаѓа на местото на структурата од 2024 година во која беа вклучени Либан, Израел, САД, Франција и Обединетите нации. Новиот механизам, што ќе се формира за следење на прекинот на огнот во Либан, договорен за време на разговорите меѓу САД и Иран во Швајцарија, ќе се состои од Соединетите Американски држави, Иран, Либан, Катар и Пакистан.
0: Европската унија најостро ја осуди изјавата на екстремно десничарскиот израелски министер за национална безбедност Итамар Бенгвир, кој рече дека цел Либан мора да гори. Портпаролот на Европската комисија за надворешни односи и безбедносна политика Ануар Ануни на приредената дневна пресконференција за новинарите одговараше на прашањата на новинарите. Запрашан за најновите изјави на Бенгвир во врска со Либан, Ел Ануни рече: сакам јасно да кажам дека најостро ја осудуваме оваа изјава. Подсетувајќи дека запрашањето за санкциите против Бенгвир се дискутираше на последниот состанок на министрите за надворешни работи на Европската унија, но немаше едногласност, Ел Ануни рече: нема да изнесам било какви предвидувања или спекулации во врска со следните чекори. Тој подлече дека Европската Унија стои покрај Либан и неговиот народ и истакна дека Либан плаќа висока цена за војна, што не ја избрај дека неговиот народ долго време и доста многу страда. Елон Уни го повтори повикот на Европската Унија до Израел,

Понекогаш најболното нешто што го распарчува човечкото срце, го крши човекот, не е самата болка или самото страдање, туку светот што ги затвора очите и молчи пред таа болка и тоа страдање, оставајќи ве сами. Но понекогаш доаѓа еден таков момент кога чадот што се издигнува од газа допира до срцето на еден човек кој се наоѓа со километри далеку. Тој крик што се издигнува од еден дел на Блискиот Исток се трансформира во крик на плоштадите во градовите за кои никако и не сте помислувале дека би можело да се појави кај нив. Особено по 2023 година, палестинското прашање создаде еден голем и потресен глобален бран со невидена големина. Низ целиот свет беа одржани десети цилјади протести. Милиони луѓе во ист момент ги исполнија улиците. Од тие преполни фреквентни улици на Лондон до Истанбул, од Нью Йорк до Кејптаун, плоштадите беа преполни и преплавени со луѓе. На рацете на некои имаше само импровизирани транспаренти, некои одеа без никако да зборуваат, но на лицето на сите го имаше истиот израз. Ние го гледаме тамошното скршено срце, ние сме овде. Едното од најизненадувачките и најотпорните упоришта на ова будење беа универзитетите. Таа искра што започна со поставување шатори од страна на студентите точно на средината на кампусот на Универзитетот Колумбија во Соединетите Американски држави, веднаш за момент се прошири низ цела Америка и Европа. Зборуваме за повеќе од 3000 млади кои се соочија со острата полициска интервенција кога беа влечени по земјата и беа притворени само затоа што ја подржуваа Палестина и бараа правда. Голем број од нив беа оддалечени од своите училишта. Нивната иднина беше доведена во опасност, но и покрај тоа тие не ги кренаа своите шатори. Бидејќи за ова нова генерација, Палестина веќе не беше

само далечен настоп на вест што ја гледаа на телевизија. Тоа беше тест за нивната лична совест и човечко достоинство. Секако не само плоштадите или мегданите се раздвижија, станаа активни и моримјата. Исто како оној незаборавен дух на Мави Мармара во минатото, лекари, активисти и бранители на човекови права од целиот свет испловија од пристаништата со меѓународната хуманитарна флотила Сумут, односно со флотили на солидарноста, за да им помогнат да им ја подадат својата рака на оние кои беа под блокада. Повторно имаше остри интервенции, повторно луѓе беа притворени, приведени и физички нападнати во меѓународните води. Понижувачкиот и нехуман нечовечки третман на активистите кои беа држени во заробеништво по директиви на израелскиот екстремно десничарски министер за национална безбедност Итамар Бен Гвир е се уште свеж во сеќавањата, односно мемориите на сите нас. За среќа светот овој пат не остана целосно безгласен. Осум земји, вклучувајќи ја и Тюркија, објавија заедничка декларација со која на најсилен начин ја осудија оваа незаконитост. Во пристаништата, во различни делови на светот, се кренаа гласови политичарите кои ги подпишаа овие одлуки да бидат прогласени за персона нон грата, односно непожелни личности. Бидејќи прашањето, веќе ододамна ја надмина политиката и се претвори во борба за достоинство. Всушност, ова меѓународно единство, прикрештување, не се појави за еден ден. Во позадината го има долгогодишниот дипломатски труд што се протега од Африка до Латинска Америка. Денес, 147 од 193 земји членки на Обединетите нации официјално ја признаваат Палестина како држава, односно огромното мнозинство од светот стои зад оваа праведна кауза. Особено во последниот период тие историски чекори што ги презедуа Шпанија, Норвешка и Ирска една по друга и открија на цела Европа колку е оправдана оваа борба. Од друга страна, Тюркија не само дипломатски по ова прашање уште од самиот почеток, веќе половина век стана една од земјите кои застанувајќи во првите редови го покажаа најпоколебливото братство со коридорите за помош, камионите, штепери и социјалната солидарност. Знаете ли што најмногу ме погоди во текот на овој процес? Тоа беше начинот на кој луѓето од другата страна на светот, кои дури и не ги изборуваа јазиците еден на друг, на ист јазик, се здружија во истата болка. Еден уметник се качи на сцената за да зборува за Палестина, ризикувајќи ја целата своја кариера. Еден фудбалер постигна гол и наместо да слави, испрати тивка порака до светот. Еден доктор, лекар, остави зад себе се и се пријави доброволно да оди во тој опасен регион. Еден студент ја помина ноќта на бетонот во градината на кампусот, а една мајка плачеше со големо ридање и воздишка за своите деца дома во својата куќа, чија локација не можеше ниту да ја покаже на картата. Значи, за зближување на луѓето нема потреба ниту да зборувате на ист јазик или да сте родени под истото знаме. Доволна е само совеста. Се разбира, сите не реагираа на ист начин и тоа е точно. Имаше такви кои изоставуваа одвид, такви кои молчеа, такви кои бруталноста и дивјаштвото што се доживуваше се обидуваа да ја сокријат зад украсните дипломатски фрази. Но што и да правеа, веќе постоеше една многу голема моќ што го рушеше тој ѕид на тишината. А тоа беше заедничката колективната меморија на човештвото. Затоа што секој човек чие срце бие, каде и да се наоѓа во светот, може да го почувствува во своето срце тој страв во очите на детето и осаменоста на народот. Да се разбере или свати Палестина не е само да се гледа кон границите на картата и да се научи географијата. Станува збор да се гледа како се тестира совеста на човештвото. Ете затоа денес, еден крик во Газа одекнува во многу далечни градови со километри. Она што го држи на нозе еден народ не е само тој племенит отпор внатре во него, туку таа заедничка човечка совест што се издигнува од другата половина на светот. Во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно во нашата последна станица од ова наше долго и достоинствено, поносно патување, големото финале.
ќе бидеме заедно во таа бесмртна меморија каде што има

Маклучеви, кои што никогаш не ргосуваат, има стенови дрвја со своите цврсто присврстени корени за почвата. Па до слушање до нашето последно продолжение од оваа наша програма, настовена како Палестина бескрајна приказна.

дали знаете дека најдобриот лук во светот се одгледува во Тюркије? Лукот кој премногу и не им се допаѓа на некои поради неговиот остар мирис со вкусот што го придава на јадењата е незаменлив, односно додаток без кој што се не може во голем број кујни. Со векови се консумира и како незаменлив вкус на софрите, односно трпезите, и како лек против разни болести. Лукот од Ташкјопрју кој се одгледува во населеното место Ташкјопрју кај градот Кастамону во Тюркије и кој од страна на локалното население се оценува како бело злато, се смета за најдобар лук во светот од аспект на неговиот квалитет. Најзначајна карактеристика на лукот од Ташкјопрју е таа што уредните и стандардни врски на главите лук, кои што не се премногу големи, се состојат од полни и цврсти чешниња и што можат да се чуваат долго време без да се расипат. Тоа е единствениот вид лук кој ја задржува својата свежина 8 месеци на отворено по неговото ископување од почвата. Неговиот мирис е остар и погоршлив во споредба со другите лукови. Лукот е драгоцен и од медицински аспект. Составот на лукот од Ташкјопрју е многу богат со минерали и витамини. Содржи највисоки вредности од аспект на манган, витамините B1, B6, C, калциум, фосфор, бакар, како и железо, сулфур и арома, а исто така е незаменлив, безконкурент и со содржината на селен, кој е важен антиоксиданс. Селенот, кој е субстанца која го спречува ракот и го намалува ризикот, односно е антиканцерона субстанца, освен во лукот од Ташкјопрју, кој има во незначителна количина во другите видови лукови. Овој лук, кој делува добро против проблеми, како што се неплодност, односно неродност, низок раст и опаѓање на косата, е ефикасен и против некои бактерии и вируси. Поради сиви овие карактеристики што ги обезбедуваат субстанциите што ги содржи, често се предпочита од страна на фармацевската индустрија. Меѓу придобивките на лукот од Ташкјопрју можат да се набројат зајакнувањето на имунолошкиот систем, намалувањето на високиот крвен притисок и намалувањето на нивото на холестерол во крвта. Освен тоа, ја регулира циркулацијата на крвта, ја спречува артериосклерозата и оклузијата, го урамнотежува нивото на шекерот во крвта, го зголемува, односно отвора апетитот и го олеснува варењето на храната. Ги дезинфицира желутникот и цревата и ги уништува штетните бактерии. Делува добро на болести на душникот и бронхитисот. Им помага на бубрезите да работат правилно. Ги лекува раните и чировите. Ефикасен е против труење. За да се обезбеди корист од сиви овие наброени и уште голем број други придобивки на лукот, треба да се јадат дневно по 2 или 3 чешниња лук. Сепак на лицата кои имаат проблеми со нискиот крвен притисок, им се препорачува лукот да го консумираат со внимателност.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во протрајање од половина час на ТРТ радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
2: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
0: Е, садай Türkiye.
17: Аңлап атканыңла